0: Сьогодні Європейський Союз є політичним і економічним союзом між 27 державами-членами. Кілька країн подали заявки на вступ до ЄС. Наразі 9 країн мають статус країни-кандидата – Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія. Однак переговори про вступ з Анкарою заморожені з 2018 року. Косово залишається потенційним кандидатом. Утім, процес, щоб стати повноцінною державою-членом, є тривалим і зовсім непростим. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про саму процедуру вступу до ЄС. Щоб подати заявку на членство в ЄС, країна повинна бути європейською та поважати демократичні цінності ЄС. Між іншим, необхідною умовою є наявність у державі стабільних та демократичних інституцій і повага до верховенства права. Крім того, країна повинна мати дієву ринкову економіку і здатність взяти на себе та виконати зобов'язання членства в ЄС. Країна може стати офіційним кандидатом лише тоді, коли вона відповідає основним політичним і економічним критеріям та критеріям реформ. Тоді країна може розпочати офіційні переговори з ЄС за 35 розділами, що охоплюють широкий спектр напрямів політики. Ці розділи складають основу переговорів про вступ. Їх переглядають на скринінгу та регулярно оцінюють, доки кожен розділ не вважатиметься закритим. Після завершення етапу переговорів та проведення реформ укладається договір про приєднання. Перед вступом країни до ЄС всі держави-члени ЄС і сама країна-кандидат повинні ратифікувати цей документ. До списку 9 країн-кандидатів входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. У червні 2022 року Україна і Республіка Молдова отримали статус кандидата, а Грузія – у грудні 2023 року. Останні три перелічені країни подолали довгий шлях для досягнення цього етапу, і російська війна проти України безумовно прискорила цей процес. Косово залишається потенційним кандидатом. Усі ці держави користуються фінансуванням ЄС, політичними порадами, а також угодами про асоціацію, що надають далекосяжний доступ до внутрішнього ринку ЄС. Європейський парламент обговорює і виносить на голосування щорічні доповіді про прогрес кожної країни, що дає можливість визначити проблемні питання. До того, як держава зможе вступити до Європейського Союзу, необхідне схвальне рішення Європарламенту. Процес розширення є інвестицією в забезпечення миру, безпеки і стабільності в Європі, як заявила у червні 2022 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час конференції високого рівня щодо Західних Балкан. Розширення ЄС завжди розглядалося як трансформаційний процес для країн, які прагнуть вбачати в Європі свій дім. За оцінками Єврокомісії, Сербія і Чорногорія могли б стати членами ЄС вже 2025 року. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
1: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2026. Os cinco filmes nomeados para o Lux Prémio do Público de 2026 são Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender e Sentimental Value. Christie é um drama escrito e realizado pelo cineasta e fotógrafo irlandês Brendan Canty. Christie e Shane, dois irmãos afastados que tiveram infâncias difíceis no sistema de acolhimento, encontram-se subitamente a viver sob o mesmo teto. São agora obrigados a reconciliar-se com o passado, enquanto Christie tenta decidir o seu futuro.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: O filme estreou na 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale, onde venceu o grande prémio da secção Generation 14+, dedicada aos jovens. Foi também distinguido como o melhor filme irlandês no Festival de Cinema de Galway, em julho de 2025. Death é um drama espanhol de 2025, escrito e realizado por Eva Libertad. É a continuação de uma curta-metragem com o mesmo nome, que foi nomeada para um prémio Goya em 2023. Ángela, uma mulher surda a trabalhar numa zona rural de Espanha, está à espera de bebê com o seu companheiro ouvinte, Héctor. A gravidez desperta em Ángela receios quanto à maternidade e à sua capacidade de comunicar com a filha. O nascimento da bebê gera uma crise conjugal, à medida que Ángela enfrenta o desafio de criar a filha num mundo inadaptado às suas necessidades.
4: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
5: ¿Eh? Sí.
1: O filme teve a sua estreia na 75ª Berlinale, onde ganhou o prémio do público da secção Panorama para a melhor longa-metragem e o primeiro prémio atribuído pela Confederação Internacional de Cinema de Autor. It Was Just an Accident é um thriller de 2025, escrito e realizado pelo cineasta iraniano Jafar Panahi, numa coprodução entre o Irão, a França e o Luxemburgo. À meia-noite, um carro avariado chega à oficina do mecânico Vahid. Ao ouvir a voz do condutor, Vahid suspeita tratar-se do funcionário do governo que o torturou no passado. Mas, como nunca lhe viu a cara, não pode ter a certeza. O filme estreou na secção principal do 78º Festival de Cinema de Cannes, onde ganhou a Palma de Ouro. Love Me Tender é um drama francês escrito e realizado por Anna Cazenave-Cambé. Clémence é uma mulher separada há vários anos de Laurent, com quem partilha a guarda do filho de ambos, Paul. No entanto, quando Clémence inicia uma nova relação com Sarah, o ex-marido faz de tudo para afastar do filho.
6: Ela pode ir como ça?
7: Mas oui, como ça?
6: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
1: O filme teve a sua estreia na secção Un Certain Regard do 78º Festival de Cinema de Cannes, onde também foi nomeado para a Palma Queer. Sentimental Value é uma comédia dramática realizada pelo cineasta dinamarco-norueguês Joachim Trier. Após a morte da mãe, as irmãs Nora e Agnes veem-se obrigadas a lidar com o pai distante, Gustav, um outrora conceituado realizador de cinema que as abandonou em crianças. Nora está focada na sua carreira de atriz de teatro, enquanto Agnes optou por uma vida familiar mais convencional. Na esperança de retomar a sua carreira, Gustav planeia um filme inspirado na vida trágica da própria mãe, marcada pelo trauma da guerra. Quando Nora recusa o papel de protagonista, entra em cena uma estrela de Hollywood. Ao longo das filmagens, Gustav tenta reconquistar o seu legado profissional. Mas conseguirá ele recuperar o vínculo quebrado com as suas filhas?
8: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
9: Hva sa du?
8: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
9: Hvilket prosjekt da?
8: Det er det han snakket med deg om.
9: Min film? Den han skrev til meg?
8: Ja, den du ikke ville spille i.
1: O filme estreou na secção principal do Festival de Cinema de Cannes 2025, onde foi enormemente aclamado e venceu o grande prémio. Foi selecionado como candidato norueguês para a categoria de melhor filme internacional na 98ª edição dos Oscars. Um painel composto por peritos cinematográficos de toda a Europa, nomeados anualmente pelos coordenadores da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento, selecionou os 5 finalistas. Os filmes nomeados para o Lux Prémio do Público, legendados nas 24 línguas oficiais da UE pelo Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, são exibidos em cinemas de toda a União Europeia. Os espectadores podem avaliar os filmes através da plataforma do Lux Prémio do Público criada para o efeito, atribuindo-lhes entre 1 e 5 estrelas. O vencedor será selecionado conjuntamente pelos deputados ao Parlamento Europeu e pelo público, tendo cada grupo um peso de 50% para o resultado. O filme vencedor será anunciado em abril, numa cerimónia especial realizada no Parlamento Europeu. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para questões sociais, políticas e culturais da Europa. O Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduziu e legendou os 5 filmes nomeados nas 24 línguas oficiais da UE, com especial consideração pelas necessidades das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.

0: волонтерська діяльність, проєкти солідарності та волонтерство у сфері гуманітарної допомоги. Варто зазначити, що новий напрямок гуманітарної допомоги відкритий для волонтерів віком до 35 років. Усі перелічені можливості містять ключові деталі, такі як дата початку, тривалість проєкту та кінцевий термін подачі заявок. У кожному оголошенні можна знайти важливу інформацію про вимоги до учасників, необхідні навички та, звісно, інформацію про те, що саме ти будеш робити. Щоб подати заявку, зазвичай потрібно надати дві речі. Резюме, в якому можна зазначити не лише формальний досвід, а й хобі та групові заходи. Та мотиваційний лист, в якому ти можеш пояснити, чому цей проєкт важливий для тебе. Олена Деган, координаторка програм Європейського корпусу солідарності, поділилася порадами щодо важливості неформального навчання.
1: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
0: найважливіше – це зосередитися на мотиваційному листі. Оскільки це стосується волонтерства, великий досвід роботи не потрібен. Натомість важлива ваша мотивація бути активним на європейському рівні. Хобі, попередній досвід участі в групових заходах або особисті інтереси часто мають більше значення, ніж попередні місця роботи.
1: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
0: Після подачі заявки організація зв'яжеться з тобою, якщо ти потрапиш до списку кандидатів. Після цього відбудеться співбесіда, під час якої ти дізнаєшся усі подробиці про твій проєкт, включаючи умови роботи, оформлення документів, відшкодування витрат на подорож, візові вимоги та навіть місце проживання. Коли всі деталі узгоджені і ти виразиш згоду, твоя подорож офіційно починається і ти отримуєш підтримку від так званої мережі безпеки для волонтерів. Мережа безпеки складається з організації людей, які допомагають волонтерам протягом усього процесу. Ця мережа підтримки включає в себе відряджаючу організацію у твоїй країні проживання, яка допомагає тобі з підготовкою, проводить тренінги та затверджує проєкт, приймаючу організацію, яка приймає тебе, забезпечує житлом, харчуванням, невеликими кишеньковими грошима та транспортною підтримкою, місцевого наставника, який допоможе тобі зорієнтуватися в житті в новій культурі та подолати труднощі, і національне агентство, яке контролює та перевіряє, чи все відповідає стандартам Європейського корпусу солідарності. Як бачиш, ти не будеш проходити цей шлях сам. Після прибуття ти, як правило, працюватимеш від 30 до 38 годин на тиждень, але Європейський корпус солідарності – це не лише робота, а й переживання досвіду. Участь у проєкті Європейського корпусу солідарності – це повне занурення в культурне середовище. Це про відчуття зв'язку як з місцевими, так і з європейськими цінностями. Потрібна допомога з місцевою мовою? Не проблема! Ти отримаєш доступ до онлайн-підтримки з вивчення мов з безкоштовними курсами всіх офіційних мов Європейського Союзу. Щоб допомогти тобі адаптуватися та максимально використати цей досвід, програма передбачає підтримку на двох ключових етапах – навчання по прибуттю та проміжне оцінювання. Під час вступного інструктажу ти познайомишся з іншими волонтерами, створиш мережу підтримки та отримаєш поради щодо адаптації до нового життя. Проміжне оцінювання дасть тобі можливість проаналізувати свою діяльність, поділитися набутим досвідом та спланувати наступні кроки. Все це спрямовано на те, щоб допомогти тобі розвиватися особистісно та професійно. Для деяких волонтерів перебування в Європейському корпусі солідарності – це лише початок. Наприклад, візьмемо Адріана Кобо. Він каже, що його досвід у Європейському корпусі солідарності став відправною точкою для стажування в Європейському парламенті.
2: Lo bonito del volontariato è che cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Найкраще у волонтерстві те, що кожен має власну причину бути тут. Якою б не була твоя мотивація, чи то подача заявки на майбутній волонтерський проєкт, чи то отримання стипендії на здобуття ступеня доктора філософії, чи то академічна відпустка для того, щоб очистити свій разум, перевага Європейського корпусу солідарності полягає в тому, що він надає тобі всі необхідні інструменти для того, щоб відчувати себе повноцінним учасником проєкту, незалежно від того, як ти до нього долучився та чому. І перш за все, що дійсно важливо, це те, що яким би шляхом тобі не захотілося піти після цього, ти будеш мати інформацію, людей, контакти і все, що тобі потрібно, щоб продовжувати рухатися далі. Я думаю, що незалежно від того, з якої сторони глянути, волонтерство надає можливість відкрити для себе нові середовища і місця,

0: налагодити контакти, отримати нову перспективу та розширити свій кругозір, що, на мою думку, є найважливішим.
1: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Проєкт Європейського корпусу солідарності – це більше, ніж просто рядок у твоєму резюме. Для Кармен Санс, яка волонтерила в Хорватії, це стало справжнім особистісним зростанням. Перш за все, це була глибока інтроспективна подорож. Окрім дослідження моєї професійної сфери, я також зрозуміла, що є речі, які мені справді подобається робити. Наприклад, раніше я боялася публічних виступів, а тепер я їх обожнюю. Я повністю подолала свій страх сцени. Якщо я змогла навчати іспанської мови підлітків з Хорватії, то мене нічого не зупинить у житті. Загалом, я пережила величезний особистісний ріст і набула багато впевненості в собі. Я щиро вірю, що виходити із зони комфорту і пробувати щось нове в іншій країні абсолютно необхідне. Досвід Європейського корпусу солідарності – це не лише проєкти чи політичні заходи. Це про тебе, твою історію, твоє зростання і твоє місце в Європі. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, чому б не відвідати вебсайт Європейського корпусу солідарності і не відкрити для себе наступну велику пригоду? Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.

0: У нашій шафі висить принаймні одна футболка, історію якої ми б воліли не чути. Скоріше за все, вона була створена руками працівників, яким недоплачують, які працюють понаднормово і позбавлені основоположних прав людини. Щоб виростити бавовну для цієї футболки, знадобилися земля, хімікати, енергія та близько 2700 літрів води. Усе це заради одягу, який ми одягнемо лише кілька разів. За звичайною такою футболкою прихований цілий шлях, про який варто знати. Усвідомлення цієї історії – це перший крок до свідомішого вибору. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми поговоримо про те, що робить ЄС заради боротьби з негативними наслідками швидкої моди. Щоб осягнути, якими темпами розвивається швидка мода, варто насамперед почати із себе та наших звичок споживання. Шопінг приносить нам задоволення. Дослідження Стенфордського університету, Масачусетського технологічного інституту та університету Карнегі-Меллон продемонстрували, що коли ми бачимо одяг, який нам дуже подобається, наш мозок вивільняє дофамін – хімічну речовину, пов'язану із задоволенням і винагородою. Якщо ж річ дешева, то ефект ще більше посилюється. Бренди швидкої моди побудували свої бізнес-моделі на цьому ефекті. Згадайте онлайн-платформи, як от Shein і Temu, чи найвідоміші бренди одягу. Вони виробляють величезну кількість модного одягу за дуже низькими цінами і випускають його дуже швидко. Тренди постійно змінюються. Новинки з'являються в магазинах щотижня. Ідея проста – купуй зараз, поноси цю річ кілька разів і рухайся далі. У Європі знищується орієнтовно від 4 до 9% непроданого текстилю. Ось як працює швидка мода. Щороку кожен мешканець ЄС купує приблизно 19 кг одягу, а викидає майже 12. Одяг потрапляє до нашої шафи і одразу витісняється новою дешевою покупкою. Хоча ціна виробу низька, справжня вартість для довкілля та працівників, які виготовляють цей одяг, величезна. За даними Європейського агентства з охорони довкілля, текстильна промисловість є однією з галузей, що завдають найбільшої шкоди довкіллю. Ця сфера є однією з найбільших споживачів води і земельних ресурсів після харчової промисловості та житлового будівництва. Вирощування бавовни для виготовлення тканин, наприклад, джинсової тканини, вимагає величезної кількості води та великих площ сільськогосподарських угідь. Пестициди у бавовництві загрожують здоров'ю фермерів та людей, які живуть у прилеглих населених пунктах. Наслідки продовжуються і під час виробництва одягу. Текстильна промисловість відповідальна за забруднення орієнтовно 20% чистої води в усьому світі, переважно хімічними речовинами для фарбування та обробки тканин. Вона також значно сприяє викидам парникових газів. Одяг проходить через довгі, складні глобальні ланцюги поставок і подорожує континентами, перш ніж потрапити до наших шаф. Багато одягу виробляють із синтетичних волокон, як от поліестеру і нейлону, які розкладаються сотні років. Це призвело до ще однієї проблеми, що зростає – забруднення мікропластиком. Під час кожного прання синтетичного одягу у водойми потрапляють мікроскопічні частинки пластику. Згодом сотні тонн цих мікрочастинок накопичуються в океанах. І коли ми викидаємо одяг, історія на цьому не закінчується. Сьогодні менше 1% вживаного одягу підлягає переробці в нові вироби. У підсумку, більшість текстильних відходів спалюють, закопують на звалищах або вивозять на експорт як відходи. Гори виконаних виробів швидкої моди вивозять за межі Європи, і вони опиняються на відкритих звалищах в Африці, де вони перевантажують місцеві системи та забруднюють ґрунт і ґрунтові води. Однак страждає не лише довкілля. Лола Санчес-Калденте, колишня доповідачка Європарламенту із питань стратегії ЄС сталого та циркулярного текстилю, каже:
1: "Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa que el trabajador que ha estado confeccionando".
0: Те, що існують магазини, які продають надзвичайно дешевий одяг, означає, що працівнику, який зробив цей одяг, платять дуже мало. Ймовірно, у них низька гарантія зайнятості, рабські умови праці, а робочі приміщення не відповідають стандартам безпеки. 2013 року завалилася фабрика Рана Плаца у Бангладеш, забравши життя 1100 працівників, що стало найсмертоноснішим інцидентом в історії швейної промисловості. Ця катастрофа викрила небезпечні та низькооплачувані умови праці, що стоять за світовим виробництвом одягу. Це змусило світову спільноту звернути увагу на питання сталості та справедливих умов праці, а також порушило нагальні питання справжньої ціни дешевого одягу. Багато років ці реалії формували політичні дебати в Європі, піднімаючи індустрію моди на вище місце в політичному порядку денному. У 2022 року Європейська комісія презентувала стратегію ЄС сталого та циркулярного текстилю. Мета проста. До 2030 року одяг, що продається в Європі, повинен служити довше, бути простішим у ремонті та містити більше перероблених матеріалів. У рамах цієї стратегії ЄС вжив низку заходів для боротьби з негативними наслідками швидкої моди. По-перше, було створено регламент екодизайну. З 2024 року нові правила екодизайну дозволили ЄС встановити мінімальні стандарти довговічності та якості продукції. Фактично це означає, що одяг повинен бути виготовлений так, щоб служити довго, а не тільки продаватися. Ви коли-небудь помічали, що застібки-змійки часто ламаються першими? Відповідно до регламенту екодизайну, такі деталі, як застібки та гудзики, повинні бути міцнішими та простішими в ремонті. По-друге, забороняється знищувати непроданий одяг. Тепер ЄС заборонив знищення непроданого одягу і застосував принцип під назвою «платить забруднювач». Це означає, що бренди повинні брати на себе відповідальність за створені відходи і допомагати покривати витрати за збір та переробку одягу, який вони випускають на ринок. По-третє, передбачено впровадження цифрового паспорту товару. Просто відсканувавши QR-код, споживачі зможуть побачити місце походження сировини, обробки тканини та пошиття виробу. Європейський парламент постійно закликає до переходу від моделі швидкої моди до сектору циркулярного текстилю. Євродепутати стверджують, що одяг повинен створюватися, щоб служити довго, піддаватися ремонту, а не викидатися, і переробці в кінці терміну експлуатації. Завдяки роботі над законодавством про управління відходами та правилами щодо екологічно сталих виробів, парламент допоміг перетворити ці принципи на зобов'язання для країн ЄС та компаній, що працюють на європейському ринку. Делара Бургхарт, яка очолювала роботу Європарламенту над законами зі сталого текстилю, каже: у нас насправді є важливі інструменти, які забезпечують більшу прозорість для споживачів. Але зрештою ми повинні переконатися, що не перекладаємо тягар на плечі споживачів. Також нам потрібна обов'язкова нормативна правова база для сектору сталого текстилю. Тож наступного разу, коли ви візьмете футболку, зупиніться на секунду. Прочитайте етикетку. Запитайте себе, звідки взявся цей виріб і де він опиниться потім. Настав час переосмислити наш гардероб, купуючи менше виробів, але кращої якості, які не піддаються мінливим трендам і служать роками. Якщо ж ви хочете заощадити, розгляньте варіант секонд-хенду, який дарує одягу нове життя. Тому що наша планета та людство ще довго розплачуватиметься за дешевий одяг після того, як він вийде з моди. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
2: Награда імені Сахарова за вольність мислі за 2025 рік. Лауреатами нагрод імені Сахарова Парламенту Європейського за вольність мислі за 2025 рік са ув'язані діннікаже Андрій Почобут з Білорусі і Мзія Амаглобелі з Грузії. Андрій Почобут – то діннікаж, есеїста і блогер. Є представителем польської мільшості на Білорусі, критиком режиму Олександра Лукашенки і символом валки о вольність і демократизацію Білорусі. W 2021 roku zatrzymano go i skazano na 8 lat kolonii karnej. Parlament wielokrotnie apelował o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Mzia Amaglobeli to gruzińska dziennikarka i dyrektorka mediów internetowych. W 2025 roku zatrzymano ją za udział w antyrządowych protestach i skazano na 2 lata więzienia pod umotywowanymi politycznie zarzutami. to pierwsza więźniarka polityczna od czasu odzyskania przez Gruzję niepodległości i orędowniczka wolności słowa. Stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, który sprzeciwia się reżimowi gruzińskiego marzenia po wyborach w październiku 2024 roku. Pozostałymi dwoma finalistami byli serbscy studenci oraz dziennikarze i pracownicy humanitarni w Palestynie i wszystkich strefach konfliktu, reprezentowani przez Palestyńskie Stowarzyszenie Prasy, Czerwony Półksiężyc i Agencję Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Parlament Europejski przyznaje Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli od 1988 roku. Otrzymują ją osoby lub organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa, a jej wysokość to 50 000 euro.

0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі, коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже 2/3 європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту. І Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через три роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.

0: mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, risponde e dico son qua.
1: E siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSkills. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania che tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP, infatti, è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezione.jumpin@hotmail.it.
2: Grazie mille Amanda per questa EUSkills, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni. Ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi, rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Mazzoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Наприкінці квітня 2024 року у світі нараховувалося понад 120 мільйонів примусово переміщених осіб внаслідок переслідувань, конфліктів, насильства та порушень прав людини. Це більше, ніж одна людина на кожні 69. Серед них понад 43 мільйони біженців. Є також мільйони людей без громадянства, яким було відмовлено в отриманні громадянства. Ці люди не мають доступу до основних прав, як-от права на освіту, охорону здоров'я, працевлаштування та свободу пересування. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми аналізуватимемо реакцію ЄС на гуманітарні кризи. Тільки за останній рік 10 мільйонів людей були змушені тікати від воєн та надзвичайних кліматичних ситуацій. І це лише продовжуватиметься. Відповідно до останнього звіту Агентства ООН у справах біженців, кількість переміщених осіб у всьому світі досягла 120 мільйонів. Це майже дорівнює населенню Японії. Тільки за перші місяці 2024 року мільйони людей були змушені покинути свої домівки внаслідок ескалації багатьох тривалих конфліктів, зокрема в Україні, секторі Гази, Сирії та Судані. Приблизно 3 з 4 переміщених осіб походять із країн, де наслідки надзвичайної кліматичної ситуації стали частиною повсякденного життя. Найбільше зростання кількості переміщених осіб сталося внаслідок того, що люди були змушені тікати від конфлікту і залишилися у власній країні. Понад 68 мільйонів людей були внутрішньо переміщені. Вони належать до найбільш вразливих переміщених осіб у світі, оскільки часто опиняються в пастці в небезпечних зонах конфліктів та не в змозі знайти притулок. Кількість біженців та інших людей, що потребують міжнародного захисту, зросла до 43 мільйонів 400 тисяч. Біженці – це люди, які, тікаючи від конфліктів, переслідувань і порушень прав людини, перетнули кордон до іншої країни. Шукач притулку – це фізична особа, яка втекла зі своєї країни походження і подала заявку на надання притулку в іншій країні, але все ще очікує на розгляд власної заявки. Не кожен шукач притулку, зрештою, буде визнаний біженцем, але кожен біженець спочатку був шукачем притулку. Криза біженців є одним з найбільших викликів для Європейського Союзу. Існує кілька механізмів і програм фінансування ЄС, що спрямовані на вирішення питань з міграції та надання притулку. Ці програми фінансування підтримують країни ЄС в управлінні міграційними потоками, в інтеграції мігрантів і біженців, а також посиленні безпеки кордонів. Фонд притулку, міграції та інтеграції є головною програмою фінансування ЄС у сфері міграції та притулку. Цей фонд спрямований на підтримку країн ЄС у вдосконаленні систем надання притулку, умов приймання та процесів для міжнародного захисту, а також сприяння інтеграції у суспільство громадян третіх країн. Фонд також надає підтримку країнам ЄС, що знаходяться під тиском. Це посилює їхню здатність керувати великою кількістю мігрантів та шукачів притулку, а також полегшує повернення мігрантів до країн походження в гуманний і гідний спосіб. У середині червня 2024 року Європейська комісія ухвалила спільний план імплементації пакту про міграцію та притулок, метою якого є забезпечення того, щоб нові правила надання притулку та міграції, введені пактом, набрали чинності до середини червня 2026 року. До кінця 2024 року країни ЄС повинні розробити національні плани імплементації, що деталізують спосіб застосування цих правил. Загальний план імплементації складається з 10 ключових компонентів. Вони охоплюють спільну інформаційну систему щодо міграції та надання притулку заради застосування нових правил солідарності та відповідальності серед країн ЄС, створення системи управління нелегальним прибуттям громадян третіх країн та більш ефективні процедури надання притулку та достатній рівень життя заявників. Пакт про міграцію та притулок, запропонований Європейською комісією у вересні 2020 року та ухвалений Європейським парламентом і Радою у 2024 році, є уніфікованим підходом ЄС до справедливого та сталого управління міграцією. Пакт має на меті забезпечити солідарність серед країн ЄС, забезпечити визначеність новоприбулим та захистити їхні основоположні права. Всі ці ініціативи демонструють комплексний підхід ЄС до міграції та надання притулку, який поєднує негайну допомогу з довгостроковими рішеннями, спрямованими на стимулювання інтеграції та співпраці. Однак важливо пам'ятати, що за кожним політичним напрямом і фондом стоять реальні історії людей. Осіб та сімей, що шукають безпеку, стабільність і шанс відбудувати своє життя. Ініціативи ЄС стосуються не лише чисел та напрямів політики, але й відчутної зміни в житті цих людей. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
5: Seit 2019 vergibt das Europäische Parlament jedes Jahr den Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus. 2024 ging er an Lost in Europe, ein gemeinnütziges, länderübergreifendes Recherchenetz. Die beteiligten Journalistinnen und Journalisten wurden für ihre Arbeit zu einem tragischen und dringlichen Thema ausgezeichnet, dem Verschwinden von Minderjährigen, die ohne erwachsene Begleitpersonen nach Europa kamen.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'expression.
11: Libertà d'expressione.
12: Di la verità, anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
14: Im Zuge der Recherchen konnte das Journalistenteam zeigen, dass zwischen 2021 und 2023 insgesamt mehr als 51.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwanden. Lost in Europe trug Daten aus insgesamt 31 Ländern zusammen und fand heraus, dass vermisste unbegleitete Minderjährige oft gar nicht gemeldet werden und dass die Datenlage generell mangelhaft ist. Die Zahlen sind erschütternd. 2021, 2022 und 2023 verschwanden Zehntausende unbegleitete Minderjährige nach ihrer Ankunft in Europa. Im Schnitt etwa 47 Kinder und Jugendliche pro Tag. Ihr Verbleib ist ungewiss. Man geht davon aus, dass viele von ihnen Opfer von Menschenhandel oder moderner Sklaverei wurden. Gesje van Haaren, Mitbegründer von Lost in Europe, nahm den Preis stellvertretend entgegen. Er erklärte:
9: Die Mitgliedstaaten der EU sind für diese Kinder verantwortlich. Doch die Kinder verschwinden und wir wissen nicht einmal, wie viele von ihnen vermisst werden. Kinder, die allein durch Europa reisen, fallen in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Für ihre Vormundschaft ist der Staat zuständig, in dem sie sich aufhalten. Ist es hinnehmbar, dass ein Kind verschwindet, das unter ihrer Vormundschaft steht? Es ist nicht das erste Mal, dass Lost in Europe zu vermissten, unbegleiteten Minderjährigen recherchierte. Bereits 2021 veröffentlichte das Journalistenteam Rechercheergebnisse für den Zeitraum 2018 bis 2020. Damals fanden sie heraus, dass in diesen 3 Jahren etwa 18.000 Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden waren. An den Recherchen im Rahmen von Lost in Europe beteiligten sich Medien aus Deutschland, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich. Zu den deutschen Medienpartnern zählten etwa die Tagesschau und Zeit Online. Dank diesem breit aufgestellten Netz an Enthüllungsjournalistinnen und Journalisten erreichte Lost in Europe ein internationales Publikum.
14: Über Jahre ging das Journalistenteam dem Thema nach, überprüfte und aktualisierte immer wieder die gesammelten Daten. Es lenkte dadurch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wiederholt auf ein tragisches und dringliches Problem, das ein immer größeres Ausmaß annimmt. Die Arbeit von Lost in Europe ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Macht des Journalismus. Er bringt unangenehme Wahrheiten ans Licht und sorgt dafür, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
9: Jedes Jahr um den Jahrestag der Ermordung von Daphne Caruana Galizia ehrt das Europäische Parlament herausragende journalistische Leistungen mit einem Preis, der ihren Namen trägt. Bei der Preisverleihung sagte Parlamentspräsidentin Metsola:
10: This is the fourth edition.
14: Der Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus wird nun zum 4. Mal vergeben. Wir erinnern damit an den Einsatz des Parlaments für die Freiheit, die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien als Grundpfeiler der Demokratie. Der Preis ist für alle Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich ihr Leben und ihre Existenzgrundlage riskieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Egal, wo sie verborgen ist und egal, wen sie wütend macht. Er ist für alle, die ermordet wurden und für diejenigen, deren Leben wegen ihrer Arbeit in Gefahr ist.
9: Der 2019 ins Leben gerufene Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus würdigt die unschätzbare Rolle, die Journalismus für den Schutz der Werte der EU und die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten spielt. Alle Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit in der EU veröffentlicht haben, können ihre Beiträge einreichen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
14: Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hatte. 2017 war sie bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Im Rahmen ihrer Arbeit untersuchte sie Geldwäsche und Verbindungen zwischen der Online-Glücksspielbranche und der organisierten Kriminalität. Außerdem recherchierte sie zu Maltas Staatsbürgerschaftsregelung für Investoren, auch bekannt als Maltas Goldene Pässe. Mitte Oktober 2017 war sie in der Nähe ihres Hauses durch eine Bombe getötet worden, die unter dem Fahrersitz ihres Autos platziert worden war.
9: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
11: The transatlantic slave trade represents a dark and painful chapter in human history, spanning over 400 years and affecting more than 15 million people. The transatlantic slave trade was a triangular trade system between Europe, West Africa, and the Americas, and although it was abolished in the early 1800s, we can still see the effects of it today. The racist ideologies that people used to justify and perpetuate the slave trade continue to shape present-day discriminatory attitudes and behaviors. In this podcast, we are honoring the memory of the victims of slavery and the transatlantic slave trade, and exploring how this dark chapter in history continues to have an impact on the world around us today. Let's start by taking a step back in time. In the 18th century, Haiti was a French colony in the heart of the Caribbean where enslaved Africans endured unimaginable hardships. They came primarily from West African regions and faced long hours of labour, injuries, diseases, violence, and widespread malnutrition. During this time, the ideals of the French Revolution, liberty, equality, and fraternity, sparked a desire for freedom amongst the Haitian people. However, the colony became a battleground for competing colonial powers like Spain and Britain, which supported various factions in order to advance their own interests. Amidst this turmoil, the former slave Toussaint Louverture emerged as a prominent leader, and he rallied his fellow Haitians in the revolutionary struggle that took place between 1791 and 1804. Ultimately, the Haitian Revolution was successful. The Haitian people won their independence from France, and Haiti became the first country to be founded by former slaves. This historic moment not only marked the end of slavery in Haiti, but it also reverberated far beyond the island's shores, and ultimately contributed to the abolition of the transatlantic slave trade. Fast forward to the present day. Every year, we remember the victims of slavery on the 25th of March, the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. This day serves to remind us of the atrocities that were committed and honours those who suffered and died as a result of the brutal slave trade. It also presents us with an opportunity to raise young people's awareness of the dangers of racism and prejudice. As UN Secretary General Antonio Guterres said,
15: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families and homelands, their communities torn apart, their bodies commodified, their humanity denied. The history of slavery is a history of suffering and barbarity that shows humanity at its worst. But it's also a history of awe-inspiring courage that shows human beings at their best, starting with enslaved people who rose up against impossible odds and extending to the abolitionists who spoke out against this atrocious crime. And yet, the legacy of the transatlantic slave trade haunts us to this day. We can draw a straight line from the centuries of colonial exploitation to the social and economic inequalities of today. And we can recognize the racist tropes popularized to rationalize the inhumanity of the slave trade in the white supremacist hate that is resurgent today. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism."
11: Education plays a crucial role in fighting racism and prejudice. This is why the UN places so much emphasis on the importance of educational initiatives that teach future generations about the causes and consequences of slavery and highlight the lessons we have learned from this dark period. For instance, one of the keys to educating people and raising awareness is using the appropriate vocabulary. That's why, in recent years, historians have stopped using the word slave and begun to use the term enslaved people instead. They do this to emphasise the very humanity that the brutal system of slavery attempted to strip away. Through initiatives like the UNESCO Roots of Enslaved Peoples Project, launched in 1994, and the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, efforts are being made to explore the history and the impact of the transatlantic slave trade and slavery worldwide. Furthermore, the UN proclaimed 2015 to 2024 as the International Decade for People of African Descent to address the ongoing challenges faced by individuals of African descent, including systemic racism and discrimination. This international decade aims to promote respect for human rights, celebrate the contributions of people of African descent, and strengthen legal frameworks to combat racism. In June 2020, the European Parliament became the first international institution to recognise the transatlantic slave trade and slavery as crimes against humanity. In a resolution adopted by a very large majority, MEPs called on the institutions and member states of the European Union to officially recognise the injustices of the past and the crimes against humanity committed against black people and people of colour. Education features prominently in this resolution too, since it recommended, among other things, making the history of black people and people of colour part of school curricula. In addition, every year around the 25th of March, the European Network Against Racism, in collaboration with MEPs and the European Commission, now organises Anti-Racism and Diversity Week, which aims, among other things, to provide financial, sociocultural, and psychological reparations for the descendants of those who endured slavery. The history of slavery and its enduring racist legacy continue to have an impact on society today. It is crucial to remember the past and commemorate activists such as Toussaint Louverture, who led the fight against slavery in Haiti. Through education and coordinated action, both at international and EU level, efforts are being made to combat racism, raise awareness, promote equality, and create a more inclusive and fair society for all. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
16: Te habla Lara Ferrer, una profesional de las lenguas y la interculturalidad del equipo español del Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, el más multilingüe del mundo. Nuestros colegas traducen a diario a las 24 lenguas oficiales de la Unión. Esto significa que no solo trabajamos con lenguas mayoritarias como el inglés o el francés, sino que también traducimos al irlandés, al maltés, al letón, al estonio, al esloveno y a muchas otras lenguas. ¿Por qué? Porque respetar la democracia también significa respetar la diversidad lingüística. ¿Pueden las lenguas con menos hablantes realmente prosperar en la Unión Europea? Claro que sí. Esto se debe en gran parte a una amplia gama de iniciativas europeas que promueven las lenguas oficiales menos habladas. En Europa se hablan más de 200 idiomas, pero solo 24 son lenguas oficiales de la Unión Europea. Algunos idiomas, como el alemán, el francés o el italiano, están muy extendidos en la Unión, e incluso se hablan fuera de sus fronteras. Mientras que otros, como el irlandés o el maltés, cuentan con menos hablantes, pero gozan del mismo estatus oficial y se valoran por igual. Y no es extrañar. La Unión Europea se creó a partir de la idea de unir a los Estados miembros en su diversidad. Esta noción está tan arraigada en los valores de la Unión que se adoptó como lema. El pilar fundamental de esta visión radica en la firme convicción de que la diversidad lingüística no es una barrera, sino un tesoro. Un tesoro que merece ser protegido, promovido y puesto en valor. Echemos un vistazo a la base jurídica. El compromiso de la Unión con la diversidad lingüística queda claramente reflejado en dos textos legislativos clave. En primer lugar, el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. En segundo lugar, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea indica que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. No son palabras vacías. Estos artículos cimentan la base jurídica de una serie de medidas concretas. Por ejemplo, la Unión ha adoptado una recomendación del Consejo que promueve el aprendizaje de al menos dos lenguas aparte de la lengua materna. Puede parecer un objetivo ambicioso, pero la ciudadanía europea está dispuesta a aceptar el reto. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2024, más de 8 de cada 10 ciudadanos consideran que todo el mundo debería hablar al menos una lengua extranjera. Centrémonos ahora en el Parlamento Europeo y las medidas que toma para poner en práctica el compromiso de la Unión con la diversidad lingüística. En el hemiciclo, las 24 lenguas oficiales de la Unión reciben el mismo trato. Todos los discursos que se pronuncian en las sesiones plenarias se interpretan en tiempo real. Todos los documentos legislativos se traducen a los idiomas oficiales. Para ponerlo en perspectiva, si se apilaran todos los documentos que traduce el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo cada año, la torre de papel sería tan alta como la Torre Eiffel. Si eres traductor o estudiante, o simplemente te apasionan los idiomas, te interesará saber que puedes acceder a la base de datos terminológica oficial de la Unión, IATE, o Terminología Interactiva para Europa. Con más de 8 millones de términos agrupados en 1,2 millones de entradas, se trata de la mayor base de datos terminológica multilingüe del mundo. Contiene entradas en las 24 lenguas oficiales de la Unión e incluso en latín. Ahora bien, la Unión no solo promueve el multilingüismo en sus instituciones. Su compromiso va mucho más allá. Fomenta las lenguas allí donde cobran vida, a través de la educación, la cultura y la creatividad, como en aulas, teatros, bibliotecas y espacios en línea. La mayoría conoce Erasmus Plus como el programa de la Unión para los intercambios estudiantiles, pero no todo el mundo sabe que existen varios proyectos destinados a promover las lenguas menos extendidas. Estas iniciativas, creativas e innovadoras, suelen contar con la participación de escuelas, universidades y asociaciones culturales. Su objetivo es animar a las comunidades a seguir utilizando o aprendiendo su lengua. Veamos más de cerca dos ejemplos de Eslovaquia e Irlanda. En Eslovaquia, la Universidad de Trnava, junto con universidades de Serbia y Eslovenia, dirigió un proyecto para el aprendizaje del eslovaco. Su objetivo era mejorar la enseñanza de este idioma en el extranjero. La iniciativa desarrolló métodos de enseñanza y planes de estudio eficaces, sobre todo para las regiones en las que el eslovaco es una lengua minoritaria. En Irlanda, el proyecto WikiWomen reunió a escuelas, organizaciones lingüísticas y fundaciones de Wikipedia dedicadas a las lenguas menos habladas. A través de esta iniciativa, el alumnado irlandés investigó sobre mujeres destacadas que no aparecían en Wikipedia y escribió artículos sobre ellas en irlandés. El proyecto pretendía reforzar las capacidades digitales, promover la igualdad de género y ayudar a revitalizar el irlandés. Aunque es la primera lengua oficial de Irlanda y una lengua oficial de la Unión, solo una parte relativamente pequeña de la población lo habla a diario y se considera como un idioma en peligro de desaparición. Quizás hayas oído hablar de la película danesa Otra Ronda, la novela maltesa En el nombre del padre y del hijo o el foro del mar Báltico para documentales. ¿Sabes lo que tienen en común? Los tres proyectos se financiaron a través del programa Europa Creativa. Con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros para el periodo 2021 a 2027, Europa Creativa es el programa emblemático de la Unión que respalda a los sectores cultural y creativo. Los fondos se destinan al teatro, la industria cinematográfica, el mercado editorial, festivales y una amplia gama de iniciativas artísticas que se centran en la diversidad lingüística y cultural. Una de sus acciones clave es el apoyo a la traducción y distribución de obras literarias en Europa. De 2014 a 2020, el programa cofinanció la traducción y promoción de más de 3.500 libros. Así se contribuyó a encontrar un público más amplio, más allá de las fronteras nacionales, para las historias de comunidades lingüísticas pequeñas. Europa Creativa también respalda el subtitulado y el doblaje de películas. De este modo garantiza que el cine sea accesible en las 24 lenguas oficiales de la Unión, incluidas las que tienen menos hablantes. Además, también concede fondos a proyectos y festivales en el ámbito de la cooperación cultural internacional. Esta financiación ofrece a cientos de escritores, cineastas, traductores y artistas la oportunidad de llegar a nuevos públicos y desarrollar su actividad a escala internacional. De este modo, Europa Creativa refuerza el acceso a la cultura y la expresión artística en todas las lenguas de la Unión, independientemente del número de hablantes. Si perteneces a una comunidad lingüística minoritaria o simplemente te pica la curiosidad, programas como Erasmus Plus y Europa Creativa tienen mucho que ofrecerte. Europal Radio también aporta su granito de arena. Todos nuestros podcasts se publican en español y en las otras 23 lenguas oficiales. Este es solo otro ejemplo de cómo el Parlamento Europeo promueve la inclusión, la accesibilidad y la participación equitativa de toda la ciudadanía. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web multilingüe del Parlamento Europeo.
17: Gada janvārī Eiropas komisija nāca klajā ar konkurētspējas kompasu. Tā ir strateģiska sistēma, kas turpmākajos gados komisijai kalpos par ceļvedi. Kompasa mērķis – Eiropa kļūst par līderi nākotnes tehnoloģiju, pakalpojumu un tīru un ilgtspējīgu produktu jomā, vienlaikus sasniedzot klimata neutralitāti. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga, jo ražīguma un ilgtspējīgas izaugsmas ziņā Eiropa atpaliek no citām lielākajām ekonomikām. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē uzzināsim vairāk par konkurētspējas kompasu un tā trim galvenajām darbības jomām – inovāciju, dekarbonizāciju un drošību. Sāksim ar inovāciju. Eiropas Savienība vēlas no jauna aktivizēt inovāciju, radot jaunu uzņēmumiem labvēlīgu vidi un veicinot rūpniecības vadošo lomu strateģiski svarīgās nozarēs. Šeit liela nozīme ir mākslīgajam intelektam. Komisija piedāvā tādas iniciatīvas kā mākslīgā intelekta gigarūpnīcas un mākslīgā intelekta pielietošanas stratēģijas, lai rosinātu mākslīgā intelekta izstrādi un ieviešanu svarīgākajās nozarēs. Paredzēts izstrādāt arī rīcības plānus progresīviem materiāliem, biotehnoloģijām, robotikai un kosmosa tehnoloģijām. Turklāt ar atbalsta stratēģiju, kas paredzēta tieši savienības jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem, būs nodrošināta iespēja jauniem uzņēmumiem vieglāk pārvarēt šķēršļus un attīstīties. Inovatīviem uzņēmumiem būtu vieglāk darboties, ja visā vienotajā tirgū būtu vienkāršoti pat laban spēkā esošie noteikumi. Otra fundamentālā joma ir dekarbonizācija. Aizvadītajos gados būtisku problēmu Eiropas Savienībā ir radījušas augstās un svārstīgās enerģijas cenas. Ar konkurētspējas kompasu iecerēt šo problēmu risināt, atvieglojot iespējas saņemt tīru enerģiju par pieņemamu cenu. Topošais tīras rūpniecības kurss veicinās tīras tehnoloģijas un jaunus aprites uzņēmējdarbības modeļus. Šādi ir jāpanāk, lai Savienība kļūtu par pievilcīgu vietu uzņēmumiem un rūpnīcām. Lētākas enerģijas rīcības plāns palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas, turklāt ar pielāgotiem rīcības plāniem tiks atbalstītas energoietilpīgas nozares, kas ražo, piemēram, tēraudu, metālu un ķīmiskās vielas. Trešā darbības joma ir drošība. Eiropas Savienībai nepieciešams dažādot un samazināt savu atkarību no citām valstīm, jo īpaši tad, ja tas skar kritiski svarīgas izēvielas un svarīgas tehnoloģijas, piemēram, pusvadītājus. Konkurētspējas kompasā ierosināts veidot starptautiskas partnerības un veicināt kopīgu savienības līmeņa iepirkumu, lai nodrošinātu piegādes ķēdes. Turklāt, pārskatot publiskā iepirkuma noteikumus, priekšroka kritiski svarīgās nozarēs un tehnoloģijās būs dota Eiropas ražojumiem. Lai atbalstītu šīs galvenās darbības jomas, konkurētspējas kompasā ir izklāstīti 5 veicinošie faktori, kas ir vajadzīgi, lai visās nozareis stiprinātu konkurētspēju. Pirmais ir vienkāršošana. Tas ir kompasa metodoloģiskais pamats. Vienkāršošana ir jāveic, lai samazinātu regulatīvo un administratīvo slogu un tādējādi atvieglotu uzņēmumu darbību. Otrs veicinošais faktors ir pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus izveide. Trešais faktors pievēršas uzkrājumu un investīciju savienības veidošanai, kas palīdzētu finansēt prioritārās jomas, tostarp mērķtiecīgi investētu pētniecībā un aizsardzībā. Ar ceturto veicinošo faktoru ir jāpanāk sociālais taisnīgums, izveidojot prasmju savienību. Šādi iecerēts novērst prasmju un darba spēka trūkumu, un pieejamās prasmes līdzsvarot ar darba tirgus pieprasījumu. Eiropas darba spēkam ir svarīgi pilnveidot savas prasmes un pārkvalificēties, lai darba ņēmēji varētu vieglāk mainīt darbu un profesiju. Piektais veicinošais faktors ir koordinācija. Tā ir ļoti svarīga. Prasmīgāk koordinējot politiku savienības un valstu līmenī, efektīvāk tiks sasniegti arī kopējie mērķi. 2025. gada 29. janvārī notika preses konference, kurā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen iepazīstināja ar šo jauno kompasu. Viņa sacīja:
18: I want to be very clear, we have a plan.
17: Skaidrs ir viens. Mums ir plāns, mums ir konkrēts virziens un mums ir politiskā griba. Šobrīd pats svarīgākais ir ātrums un vienotība. Ātrums, jo pasaule uz mums negaidīs. Tāpēc ir pēdējais laiks pielikt soli. Un vienotība ir svarīga, lai politiskā griba patiešām pārtaptu rīcībā. Pēc dažām dienām Eiropas parlamenta februāra plenārsēdē deputāti šo jauno plānu apsprieda ar komisijas un padomes pārstāvjiem. Parlamentu plenārsēžu zālē uzrunāja Polijas Eiropas lietu ministrs Ādams Šlapka. Viņš sacīja:
19: The time has come to act decisively, working hand in hand.
17: Pienācis laiks rīkoties izlēmīgi un cieši sadarboties, lai globālo problēmu kontekstā atjaunotu Savienības konkurētspēju. Pagājušajā gadā mūsu līderi ar Budapeštas deklarāciju norādīja, kurā virzienā jāstrādā, lai palielinātu Savienības konkurētspēju. Viņi noteica 12 konkurētspēju veicinošus faktorus, ko esam gandarīti redzēt šajā kompasā. Tāpēc padome atzinīgi vērtē konkurētspējas kompasu un dažādās ierosmes, ar ko komisija ir nākusi klajā, reaģējot uz dalību valstu aicinājumiem. Konkurētspējas kompass ir vērienīgs plāns, ar kura palīdzību veicināt Eiropas konkurētspēju un nodrošināt ilgtspējīgu labklājību. Pievēršoties inovācijai, dekarbonizācijai un drošībai, Savienība ir iecerējusi kļūt par līderi nākotnes tehnoloģiju jomā un panākt klimata neutralitāti.

0: Imaginez un instant. Vous êtes à Paris. Vous entrez dans une boulangerie. Vous achetez un croissant pour 1,50€. Vous prenez ensuite un billet de train à 90€ direction Bruxelles pour aller savourer des moules frites à 25€ près de la Grand Place. Et tout cela sans avoir besoin de vérifier le taux de change ou d'échanger de l'argent. Aujourd'hui, cela semble on ne peut plus naturel. Mais il y a 30 ans, voyager à travers l'Union européenne signifiait changer plusieurs fois de monnaie et subir les fluctuations permanentes des taux de change. Ce qui semblait autrefois faire partie intégrante des voyages en Europe a laissé place à la simplicité, l'euro, la monnaie unique qui facilite aujourd'hui nos voyages, nos achats et nos paiements dans 21 pays.
1: Cet épisode de la série « L'histoire et les faits » nous explique comment l'euro est devenu une pierre angulaire de l'intégration européenne et ce qu'il représente aujourd'hui pour les citoyens et les entreprises.
0: L'euro est bien plus qu'une monnaie. C'est l'un des symboles les plus visibles de l'intégration européenne et un pilier du projet économique de l'Union. Tous les jours, plus de 350 millions de personnes l'utilisent à travers l'Europe. Mais comment fonctionne la zone euro? Comment les pays ont-ils adopté la monnaie unique? Et quel rôle le Parlement européen a-t-il joué dans ce processus?
1: L'idée de l'euro remonte à la fin des années 60. Mais c'est le traité de Maastricht, signé en 1992, qui a tracé la voie vers la monnaie unique. Il a établi des conditions strictes pour les pays souhaitant rejoindre la zone euro, que l'on appelle aujourd'hui les critères de convergence. Ces critères reposent sur quatre objectifs. La stabilité des prix, une gestion budgétaire responsable, des taux d'intérêt prévisibles et une monnaie stable et solide. En clair, chaque pays devait prouver que son économie était prête avant d'entrer dans la zone euro. L'euro a été lancé officiellement en 1999, mais uniquement pour les paiements électroniques et les transactions financières. Trois ans plus tard, le 1er janvier 2002, les billets et pièces sont entrés en circulation, remplaçant ainsi les monnaies nationales dans 12 pays. Ce fut l'un des plus grands changements monétaires de l'histoire. Plus de 15 milliards de billets et 52 milliards de pièces ont été mis en circulation en Europe. Aujourd'hui, 21 pays de l'Union européenne ont adopté l'euro comme monnaie officielle. 5 pays de l'Union européenne ne l'ont pas encore adopté. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Tchéquie. Ils seront toutefois juridiquement tenus de le faire une fois que les conditions seront remplies. Le Danemark constitue une exception. Un accord spécial, négocié en 1992, lui permet de ne pas participer à la monnaie unique.
0: Partager une monnaie, c'est aussi partager des responsabilités. Comme les pays utilisent la même monnaie, ils doivent coordonner étroitement leurs politiques économiques pour garantir la stabilité et tirer pleinement parti de la monnaie commune. Cette coordination s'effectue au sein de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances des pays de la zone euro. Ils y discutent régulièrement des défis économiques, des perspectives de croissance et des politiques budgétaires.
1: Le passage à l'euro ne s'est pas limité à l'impression de nouveaux billets. Il s'agissait d'un vaste projet juridique et économique. Deux règlements clés de l'Union européenne ont encadré la transition afin d'assurer un passage en douceur. Ils ont garanti que nos prêts hypothécaires, nos contrats de travail et notre épargne soient préservés, tout en assurant une conversion transparente et équitable des anciennes monnaies vers l'euro. En résumé, la continuité juridique et l'équité économique ont été assurées dès le premier jour. L'euro a également éliminé les incertitudes et les coûts liés au taux de change pour les entreprises actives dans plusieurs pays de la zone euro. Les échanges transfrontières, les investissements et la comparaison des prix sont ainsi devenus plus simples et plus prévisibles et la transparence des prix s'est accrue. Au cœur de l'euro se trouve la Banque Centrale Européenne, la BCE, dont le siège est à Francfort. Avec les banques centrales nationales des pays de la zone euro, elle forme ce qu'on appelle l'eurosystème. Sa mission principale est de maintenir la stabilité des prix, de définir la politique monétaire de la zone euro et de veiller au bon fonctionnement du système financier. L'indépendance de la BCE à l'égard des influences politiques garantit sa crédibilité et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'euro inspire confiance en Europe comme dans le monde.
0: Le Parlement européen joue lui aussi un rôle essentiel depuis le début. Il participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'euro, supervise la gouvernance économique et demande des comptes à la BCE et aux autres institutions de l'Union européenne. Le Parlement veille à ce que la voix des citoyens soit entendue dans les débats sur la stabilité financière, la protection des consommateurs ou encore les réformes économiques.
1: Beaucoup de citoyens sont convaincus qu'avec l'euro, tout est devenu plus cher et il est vrai que certains prix du quotidien ont augmenté de manière visible. Mais si l'on examine les données officielles sur l'inflation pour l'ensemble de l'économie, on constate que la réalité est différente. Des études menées par des chercheurs indépendants montrent que l'introduction des billets et pièces en euros n'a entraîné qu'une légère hausse ponctuelle de l'inflation, souvent estimée à quelques dixièmes de points de pourcentage. Autrement dit, le prix de certains produits du quotidien a effectivement augmenté, et cela a marqué les esprits, mais le coût de la vie n'a pas explosé du seul fait de l'euro. D'autres facteurs, comme l'évolution des salaires, les prix de l'énergie ou la conjoncture économique, ont joué un rôle bien plus important dans l'évolution des prix au fil du temps.
0: À l'image de l'Europe, l'euro a évolué au fil des défis. Après la crise financière de 2008 et la crise de la dette dans la zone euro, de nouveaux instruments ont été créés, comme le mécanisme européen de stabilité, pour protéger la zone euro et renforcer sa gouvernance financière. Les leçons tirées de ces crises ont permis de rendre la monnaie unique plus résiliente et plus stable. Si l'euro est la monnaie officielle de 21 pays de l'Union européenne, il est également utilisé en dehors de l'Union, notamment en Andorre, à Monaco, à Saint-Marin, au Vatican, au Monténégro et au Kosovo. Cela témoigne de son attractivité et de son importance, bien au-delà des frontières de l'Union européenne.
1: À l'avenir, l'euro continuera d'évoluer. La Banque centrale européenne envisage de lancer un euro numérique vers l'année 2029. Cette nouvelle forme de monnaie viendra s'ajouter aux espèces et non les remplacer, afin d'adapter l'euro à l'ère numérique. Toute avancée fera l'objet d'un débat entre les institutions européennes, y compris le Parlement, afin de garantir transparence, sécurité et confiance.
0: De monnaie commune à responsabilité partagée, l'euro reste au cœur du projet européen. Il est fondé sur la confiance, la coopération et la capacité constante à s'adapter à un monde en mutation.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Коли люди говорять про законотворчість у Європейському Союзі, ми зазвичай чуємо гучні назви, як от спільна аграрна політика, бюджет ЄС або Європейський зелений курс. Однак реальність така, що більшість законів Євросоюзу впливають на повсякденне життя людей саме в містах і регіонах ЄС. Якраз це є головною метою Європейського комітету регіонів, а саме захищати інтереси міст та регіонів ЄС. Європейський комітет регіонів є дорадчим органом інституції Європейського Союзу. Комітет працює над тим, щоб наблизити людей у ЄС до процесу ухвалення рішень Євросоюзу. Члени комітету розглядають потреби та запити регіонів і застосовують закони ЄС до місцевих реалій. Наприклад, разом із Європейською комісією Комітет регіонів опублікував посібник, в якому містяться рекомендації місцевим та регіональним урядам щодо Європейського зеленого курсу. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають запитувати висновок комітету щодо будь-якого законодавства з питань, які стосуються місцевого та регіонального уряду. Якщо з комітетом не консультуються, коли це необхідно, він може винести справу на розгляд суду Європейського Союзу для захисту своїх інституційних прав. Комітет також може запропонувати свій висновок з будь-якої теми, якщо, на його думку, щонебудь іде врозріз з місцевими або регіональними інтересами. Щоб дізнатися більше про суд ЄС і його роботу, послухайте створений Європарламентом подкаст під назвою «Суд Європейського Союзу» із серії «У нетрях термінології». У 1992 року Маастрихтським договором було встановлено орган під назвою Комітет регіонів, що представляє політиків із регіонів ЄС та слугує зв'язком між людьми, які живуть у Євросоюзі, та його інституціями. Перша сесія комітету відбулася у Брюсселі 1994 року. Спочатку членів комітету призначали країни ЄС, і їхній термін перебування на посаді тривав 4 роки. Склад комітету змінився після Ніцького договору, що призвело до сьогоднішньої структури Комітету регіонів. Строк повноважень членів комітету наразі триває 5 років, і хоча раніше це не було вимогою, вони тепер мають бути представниками регіональних або місцевих органів влади. Комітет регіонів нараховує 329 членів, які збираються на пленарних сесіях. Вони представляють понад 92 тисячі муніципалітетів та 240 регіонів з усього ЄС. Країни ЄС представлені в Комітеті регіонів пропорційно чисельності їхнього населення, що дуже схоже на розподіл у Європейському парламенті. У Комітеті регіонів на країни аналогічних розмірів припадає однакова кількість місць. Наприклад, Німеччина, Франція та Італія мають найбільше представників – по 24 на кожну країну. Для порівняння, Мальта, що є найменшою країною у ЄС, має лише 5 представників. Водночас від Кіпру і Люксембургу – по 6 представників від кожної країни. Такий підхід не дозволяє більшим країнам мати занадто багато влади, але водночас бере до уваги чисельність населення. Як і в Європейському парламенті, члени Комітету регіонів належать до політичних фракцій. Члени комітету обирають свого голову і його першого заступника на 2,5 роки. Вони працюють разом із комісіями Комітету регіонів для надання висновків, написання доповідей та ухвалення резолюцій, які комітет виносить на голосування під час пленарних сесій. Однак діяльність Комітету регіонів стосується не лише політики. Однією з цілей його роботи є заохочення участі на регіональному, місцевому та індивідуальному рівнях. Регіональні та місцеві органи влади, асоціації, неурядові організації, експерти, науковці та громадянське суспільство можуть брати участь в опитуваннях, консультаціях та заходах. Одним із таких заходів є Європейський тиждень регіонів і міст, який проходить кожного жовтня в Брюсселі і триває 4 дні. На ньому збираються політики, експерти, представники компаній, фінансових установ, а також місцевих та європейських асоціацій. Під час заходу понад 1000 ораторів обговорюють місцеву та регіональну політику в ЄС. Комітет також організовує присудження відзнаки Європейського підприємницького регіону. Ця відзнака відкрита для всіх регіонів з політичними повноваженнями і є можливістю для регіонів і міст у Євросоюзі отримати винагороду за стратегію підприємницької політики. Переможці отримують титул «Європейський підприємницький регіон» на певний рік. 2025 року цей титул було надано іспанському регіону Галісія, хорватському регіону Крапіна-Загор'я і польській Мазовії. Крім того, Європейський комітет регіонів заохочує молодих політиків до участі і проводить для них спеціалізовані тренінги. Комітет запрошує молодих лідерів на пленарні сесії та заходи, як-от Європейський саміт регіонів і міст, де вони можуть проводити зустрічі з мерами, регіональними лідерами та депутатами Європейського парламенту. Європейський комітет регіонів виступає мостом між інституціями ЄС та людьми, посилюючи голос місцевих та регіональних органів влади, які перебувають у тісному контакті зі своїми місцевими громадами. Брюссель і Страсбург можуть здаватися далекими для багатьох з нас, але Комітет регіонів наближає їх до людей. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
3: Генітальне сакачення жена – речі су кої нам се леди крв у жилама. Но та окрутна пракса не постої само у ночним морама. Вона се проводи чеще, него што то мислите. Iako je точан broj дівочіца і жена, подвергнутих генітальному сакаченню дилем свята і далі непознат, UNICEF процінює, да je najmanje 200 мільйона дівочіца і жена обрезано у 31 землі. Štoviše, svake godine oko 4 milijuna djevojčica izloženo je riziku od podvrgavanja tom zahvatu. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o surovoj praksi sakaćenja spolnih organa žena i djevojčica kojoj Europski parlament želi stati na kraj. Što je genitalno sakaćenje žena? To je postupak kojim se namjerno mijenjaju ili ozljeđuju ženski spolni organi u nemedicinske svrhe. Počinitelji ga opravdavaju kulturnim, vjerskim ili društvenim razlozima. Najčešće se vrši na djevojčicama od njihova rođenja do 15 godina starosti. Nije iznenađujuće da sakaćenje može imati ozbiljne neposredne i dugoročne posljedice na zdravlje i dobrobit žrtava. Isto tako, ono nema nikakvih zdravstvenih prednosti. Najčešće se vrši u Africi, ali u zemljama Bliskog istoka i Azije. Ipak, izvješća o toj štetnoj praksi pokazuju da se ona vrši puno bliže. Žrtve ili potencijalne žrtve identificirane su u najmanje 16 država članica Europske unije. Nažalost, ne postoje službene statistike o broju slučajeva sakaćenja ženskih spolnih organa u Europi. Međutim, jedno je sigurno. Milijuni žena i djevojčica i dalje su izloženi riziku. Unatoč tome što je u posljednjih 30 ljeća zabilježen pad raširenosti genitalnog sakaćenja žena, napredak nije vidljiv u svim zemljama. Također, ritam opadanja nije bio ujednačen. Ujedinjeni narodi navode da je genitalno sakaćenje žena štetna praksa koju treba okončati u potpunosti do 2030. Kako bi pridonijeli postizanju tog cilja, Ujedinjeni narodi su 6. veljače proglasili Međunarodnim danom nulte tolerancije prema genitalnom sakaćenju žena. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti o toj štetnoj praksi. Vijeće Europe podržava taj cilj. Godine 2017. usvojilo je Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. To je prvi ugovor kojim se priznaje postojanje genitalnog sakaćenja žena u Europi. Njime se utvrđuje niz posebnih obveza za sprečavanje i suzbijanje te prakse, kao i pružanje potpore žrtvama. Konvencija je napokon stupila na snagu 1. listopada 2023. Osvrnimo se na zakonodavna i politička postignuća i planove Europske unije. Njezina politika o sakaćenju ženskih genitalija nedvosmislena je. Ta praksa predstavlja oblik zlostavljanja djece i rodno nasilje koje se Unija obvezala iskorijeniti. Osim toga, njome se krši cijeli niz ljudskih prava. To uključuje pravo na zdravlje, pravo na slobodu od mučenja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, te pravo na život u slučajevima u kojima postupak rezultira smrću. Ta su ljudska prava sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Ako se u obzir uzmu i migracije, ovu štetnu praksu još je teže nadzirati. Godišnje gotovo 20.000 žena i djevojaka iz zemalja kojima se vrši genitalno sakaćenje žena podnese zahtjev za azil u Europskoj uniji. Procjenjuje se da je 1000 tih zahtjeva izravno povezano s tom praksom. Broj zahtjeva kontinuirano raste od 2008. Unija je svjesna ranjivosti žrtava i u njezinoj se direktivi o standardima za prihvat podnositelja zahtjeva za azil ove žene i djevojke ubrajaju u skupinu najranjivijih tražitelja azila. Nedvojbeno je da je zaštita potencijalnih žrtava važna, ali što je s onim ženama koje su već pretrpjele posljedice genitalnog sakaćenja? Iako Unija trenutačno ne raspolaže pravno obvezujućim alatima za zaštitu žena od nasilja, u brojnim područjima postoje relevantni instrumenti. Na primjer, direktivom o pravima žrtava uspostavlja se zakonska obveza pružanja potpore žrtvama nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena. Konačni cilj je osnažiti zajednice kroz održive i dugoročne kulturne promjene. To je jedini način da se riješi ovaj problem. Unija provodi mjere protiv genitalnog sakaćenja žena u svim područjima svojih politika. Međutim, mnoge hitne mjere potrebne za njegovo zaustavljanje u nadležnosti su država članica. To se posebno odnosi na kazneni progon osoba koje provode tu nemilosrdnu praksu. Genitalno sakaćenje žena sad je kazneno djelo u skladu s nacionalnim zakonima u svim državama članicama. Može se kazneno goniti bilo kao posebno kazneno djelo ili kao čin nanošenja tjelesne ozljede. Međutim, s obzirom na prirodu postupka, mali broj slučajeva završi pred sudom. Europski parlament od 2001. zagovara kazneni progon počinitelja tog kaznenog djela te ostvario napredak u tom pogledu. Naime, potpora državama članicama u kaznenom progonu počinitelja sad je Unijin prioritet. Uloga parlamenta u podizanju svijesti o toj praksi bila je ključna za to da genitalno sakaćenje žena postane jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja. Tome je znatno pridonio rad Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Kako bi se ta praksa iskorijenila do 2030. potreban je trodjelni pristup koji uključuje sprečavanje, zaštitu i kazneni progon. Dug je put pred nama, ali poruka koju želimo odaslati je jasna. Sakaćenje ženskih spolnih organa neće se tolerirati. Thank you. Ovaj sadržaj omogućuje vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: W połowie kwietnia Parlament Europejski opublikował wyniki najnowszego Eurobarometru. To ostatnie takie badanie przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Wynika z niego, że obywateli Europy niepokoi sytuacja międzynarodowa. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o badaniu Eurobarometr z wiosny 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Wybory europejskie odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Z badania wynika, że zdecydowana większość obywateli planuje pójść do urn. Zainteresowanie wyborami i wiedza o tym, kiedy się odbędą, wzrosły w porównaniu z ostatnim badaniem z jesieni. 60% obywateli stwierdziło, że interesuje się nadchodzącymi wyborami. Ponad 70% zadeklarowało, że prawdopodobnie weźmie w nich udział. Z badania wynika, że obywatele Unii bardzo dobrze wiedzą, jak ważne są wybory w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. 70% z nich uważa, że z tego powodu udział w głosowaniu nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyniki sondażu pokazują, że mieszkańcy Unii chcą, aby parlament skupił się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz działał na rzecz zdrowia publicznego. Jako kolejne priorytety obywatele wskazali wsparcie gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także obronność i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o przyszłe działania, respondenci stwierdzili, że aby wzmocnić pozycję Unii na świecie, należy skupić się na obronności i bezpieczeństwie. W dalszej kolejności Unia powinna zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. 40% obywateli stwierdziło, że w ostatnich latach wzrosła rola Unii Europejskiej. 35% sądzi, że utrzymuje się ona na tym samym poziomie. Ponad 3/4 obywateli przyznało, że działania Unii mają wpływ na ich codzienne życie. 70% uważa, że ich kraj czerpie korzyści z członkostwa w Unii. Pod koniec obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego 81% mieszkańców Unii ma pozytywny lub neutralny stosunek do tej instytucji. Większość z nich chce, aby odgrywała ona jeszcze bardziej znaczącą rolę. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak skomentowała wyniki badania. Najbliższe wybory są niezwykle ważne. To od nich zależy, jaki obierzemy kierunek. Będziecie brać udział w kształtowaniu przyszłości Europy. Zagłosujcie w wyborach. Nie pozwólcie, by inni zadecydowali za was. Badanie przeprowadził w lutym ośrodek badawczy Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów i respondentek z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
5: Konrad Adenauer je imel pri oblikovanju Združene Evrope odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.